itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: hedek malukovintis. Jadi maka musika furak nebe husi belunsele sofereshon aba malukovintis. Ita bana fatin continua ita nyau programa. Hebelun justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak lakwe kontrubi ba nasang mebe dala barak liu. Sia kria konflitu iha nasang larang. Tur ita nia hare ne kauza lolosne mai husi nebe.
1: Iya, tur hau ne observasaun nebe mak durante o halo bai konflitu. Juventudi barak cria conflito e nação ne laran tuira un hare ne causa lo sin sinebe ne cria conflito ito tenga hatene